0: Edge of 71.
1: Edge of 71.
0: Edge of 71 is responding 1702 Griffith Street.
1: Okay, sir.